0: tanda jiak zhe gong yo ni ding yi na le quan dong pe zu ka zai de
1: zhe du kang ye zhen de ji guo ji guo chao bu le do de
0: o ya quan dong si ne chang mo nian duo zhe wu shi jia ma jie o ya da qian ne yuan ge jiak zhe tang gu ding na le pe zu ka zai de a
1: guo du jiak zhe tang gu ding na ka zai de
0: guo du jiak zhe tang gu ding na le guo dong a da qian jiak zhe ni bian na le ji yu ne quan dong ka zai de
1: quan dong zhe du
2: 哦,是,有人今天穷了,藏不及送啊。对的,阿妹让卡里女儿不着多。多久没有谁没有去,冬至没有多少个,听我送。等等等等。看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看,看
3: ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས
2: ཁྱས
1: ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས